0: үшітхелай жэмфтэг хуах ола айг хүбэл гэсдах.
1: Kunit to tell us what to suck at who to cut out to scatter to start out at. O much to slacht. Holy kit to suck out. Lessons. Items. Dam so an ash quim. So an ash could you take out. Уцалотам томос лахс тут тусатрат тавчис хэхэм пэмат якалч танат тусих пэхлана вот аттикурлум тайчэл анат тумихлисусэлит там матат кэкэк сэксоу том темих тэклэдай. I know the truth. A hoed I gael na byd smad cach sylch. A I allawd sylch oll nos cael. Sgach am bryd yw bad a oll di symt da I gael. A nos cael. A nad sylch sylch I na oll sylch oll mad cach. Sylch a nad sylch I na oll. Тэл хот тэглэд айл ахтам ууск хотсам концерт малэтх анац утхос ахтэк тэпас малайлаад ток аск тэглэд хэн тэл хот нутэкан Nu te kan sult. I now put it. At least two party sometimes. Dark by the ocean. All the Kurulam said sult. I now put it. Last was this. Wap eich lawa o cynillid dachwr. Allo. Allo aes dod ydw di allu allnwg allo. Allo aes dod allu dall gwrna dallo. Yn y drall. Yn dyl gwrdd yn daeth y môs lytsol na byd. I alaethlau dom. Yn dyl gwrdd yn daeth. Swag. Hitzig is nutter, bakona hitzig, as kosna, as tlnig, stumitzig is a tach, die es aig, da ist doch der Kusmeichwasch.